0: ketinu uždrausti augalinius kepsnius, tačiau veganiški mėsainiai liks. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Europos parlamentas pritarė draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais, vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė. Tačiau ir toliau bus galima pardavinėti veganiškus mėsainius. Draudimas, kuriam dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo, reiškia pergalę gyvulininkystės sektoriui, kurio atstovai teigia, kad augaliniai maisto produktai imituojantys mėsą ne tik klaidina vartotojus, bet ir kenkia jų sektoriui. Patvirtintame dokumente ribojamas bendrinio pavadinimo mėsa naudojimas, taip pat nurodomas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to jame aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys, taip pat draudžiama šį terminą naudoti laboratorijoje išaugintiems ar lastelių pagrindu pagamintiems produktams. Tačiau pagal kovo mėnesį Europos Sąjungos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą nebuvo įvestas platesnis draudimas, užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimui, juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis. Remiantis vartotojų grupės duomenimis, augalinių mėsos produktų alternatyvų vartojimas Europos Sąjungoje nuo 2011 metų išaugo 5 kartus. O tai lėmė susirūpinimas dėl gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės ūkių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių, taip pat su sveikata susiję argumentai. Tačiau klausimas dėl alternatyvių produktų ženklinimo dar nėra galutinai spręstas.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Liepos 3-4 dienomis vaizdingame Varnių regioninėme parke prie Lūksto ežero vėl įvyks festivalis Bliuzo naktys. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, jame pasirodys ne tik viena geriausių bliuzo ir solo dainininkių iš Jungtinės karalystės Kaila Broks, New Yorko bliuzo scenoje užaugęs Dynas Baumanas ar linksmieji kaimynai The Latvian Blues Band, skelbiama dar daugiau programos dalyvių. Festivalis turi gerbėjų, kurie nėra praleidę bliuzo naktų dešimtmečiais. Su bliuzu čia užaugo jau kelios kartos. Ne vienas šio festivalio įkvėptas pats tapo muzikantu. Pirmąjį Liepos savaitgalį bliuzo gerbėjai vėl bursis, tarp jų festivalio himno autorius Aleksandras Belkinas. Šį kartą jis pristatys Lietuvos publikai tarptautinį projektą Blues Fields, kurį subūrė su savo kolektyvo The Road Band bendražygiais ir garsiu Lenkijos muzikantu Bogdanu Topolskiu. Bliuzo naktyse šis naujas eklektiško ir gitarinio bliuzo projektas Blues Fields suskambės pirmą kartą, nors kolektyvo narių bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų. Žemaitijos širdyje vykstančiame festivalyje pasirodys ir svečias iš Dzūkijos, ypatinga energija transliuojantis atlikėjas Rokas Kašėta. Publikos nariai leidosi jo Dzūko delišką transą 2024-aisiais, kai bliuzo naktį šventė 30-mečio jubiliejų. Šiemet Kašėta žemaičius vėl pradžiugins dzūkišką šnektą, į bliuzo naktis atsiveždamas smalingų pušyno baladžių. Kitus muzikos pasaulio vardus, kurie Liepos 3-4 dienomis dalyvaus festivalyje, organizatoriai atskleis netrukus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM. Baby.

Kiss FM 90.2 ритмо. Get like the, move it.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.

of the groove.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: killing the show. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
2: Geras FM.

0: planu.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien pasirašoma koalicijos sutartis, plačiau apie tai Gintaras Sinkevičius.
2: Trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų, Demokratų sąjungos bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai ketvirtadienį planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis ją bus formuojama 21-oji vyriausybė. Jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atitenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Seime draugė dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusius 9 ministerijos – aplinkos, finansų, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, švietimo, mokslo ir sporto, užsienio reikalų ir vidaus reikalų priklausys socialdemokratams. Seimo pirmininko pareigas išsaugos Juozas Olekas.
1: Seimas balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios įdiegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Planuojama ateinančių metų pradžioje paskelbti tarptautinį sistemos kūrimo konkursą. Tikimasi, kad iki 2028 pabaigos jį turėtų pradėti veikti visoje Lietuvoje. Susisiekimo viceministrė Akvilė Danielė per pataisų svarstymą Seimo komitetuose yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams suplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis, keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas. Premjero posto siekiančiam Mindaugui Sinkevičiui žadant ieškoti būdų, kad nuo kitų metų mažamečių tėvams būtų mokama jų buvusioms pajamoms lygi vaiko priežiūros išmoka, Lietuvos banko vadovas sako, kad toks siūlymas vertas diskusijų. Vis dėlto anot jo būtina atsižvelgti į valstybės finansinės galimybės. Pasak jo, tokie siūlymai turi būti vertinami kompleksiškai. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir pagal kurios sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą praskiesti savo sodrintą uraną. Kaip matyti iš Trumpo padėjėjo paskelbto vaizdo įrašo, Jungtinių valstijų prezidentas susitarimo memorandumą pasirašė per Versalio rūmuose po G7 viršūnių susitikimo surengtą vakarienę. Irano valstybinė naujienų agentūra išplatino pranešimą, kuriame citavo Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo žodžius, kad dokumentas buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškė,

0: šiol nebuvo priimtas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Premjero posto siekiančiam Mindaugui Sinkevičiui žadant ieškoti būdų, kad nuo kitų metų mažamečių tėvams būtų mokama jų buvusioms pajamoms lygi vaiko priežiūros išmoka. Lietuvos banko vadovas sako, kad toks siūlymas vertas diskusijų. Vis dėlto anot jo būtina atsižvelgti į valstybės finansinės galimybės. Pasak jo, tokie siūlymai turi būti vertinami kompleksiškai. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai atlieka pirmųjų filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų dalių užduotis, o abiturientai laiko fizikos egzaminą. Pagrindinė egzaminų sesija prasidėjo birželio 1. Jos metu 11-okams dar reikės atlikti geografijos egzamino pirmosios dalies užduotis. Tuo metu 12-okai šią savaitę dar laikys chemijos egzaminą. Po duomenų vagystės tarnybos įspėja saugotis intensyvesnio sukčiavimo. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Teisėsaugai tiriant duomenų vagystę iš registrų centro, policija, žvalgybos ir kibernetinio saugumo institucijos gyventojus įspėja saugoti sukčiavimo atvejų, kurie gali padažnėti. Jiems patariama tikrinti savo duomenis tik oficialiuose institucijų puslapiuose, atsargiai vertinti SMS ir elektroninius laiškus, būti ypač atsargiems sulaukius netikėtų skambučių, neskleisti prisijungimų kitų asmens duomenų, atsakingai naudoti socialiniais tinklais, stebėti savo finansinės operacijas, keisti slaptažodžius apie padidėjusią grėsmę informuoti artimuosius. Generalinė prokuratūra gegužė pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Teisėsaugos duomenimis prisijungimai vykdyti per pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskyras.
1: G7 lyderiai pasveikino atsiradusį vieningą požiūrį didinant spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų karą Ukrainoje. Tai rodo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo posūkį griežtesnės linijos Maskvos atžvilgių link. Tris dienas trukęs susitikimas Prancūzijoje buvo intensyviai sutelktas į Trumpo susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo. Taip pat aptartos pastangos spausti Rusiją siekti taikos su Ukraina per griežtesnės sankcijas. Pasiektas didelis proveržis dėl artimųjų rytų. Trumpas pasirašė supratimo memorandumą, kuriuo siekiama užbaigti mėnesius trunkantį konfliktą su Teheranu. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškė, kad Italijos vyriausybė nesiima iniciatyvos uždrausti socialinius tinklus paaugliams. Tokį draudimą įvedė ir šiuo metu siekia įvesti Prancūziją, Jungtinė karalystė ir dalis kitų šalių. Pasak jos, įvedus tokį draudimą, kiltų rizika, kad dalis problemos bus perkelta šeimoms, jei vyriausybės nedarys didelio spaudimo platformoms prisiimti atsakomybę. Dėl šios priežasties, kaip teigė Meloni, jos vyriausybė nusprendė neteikti įstatymų leidėjams socialinių tinklų draudimą numatančio nutarimo ar įstatymo projekto. Kelios Italijos partijos yra pristačiusios atitinkamus įstatymo projektus, bet nei vienas iš jų iki šiol nebuvo priimtas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: like.
1: Like this.
0: Like this.
2: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimas balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios įdiegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Planuojama ateinančių metų pradžioje paskelbti tarptautinį sistemos kūrimo konkursą. Tikimasi, kad iki 2028 pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Susisiekimo viceministrė Akvilė Danielė per pataisų svarstymą Seimo komitetuose yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis, kelių geležinkelių vidaus vandenimis, o kelionę baigti ir paspirtuku, kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas. Seimas spręs ar leisti Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privatų kapitalą ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės, taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus. Lietuvos bankas prižiūrėtų ILTE veiklą, jam būtų taikomi kapitalo likvidumo, vidaus kontrolės reikalavimai, bankas būtų licencijuojamas. Ministrų kabinetas apie atsistatydinimą planuoja pranešti antradienį. Išsamiau Gintaras Senukevičius.
2: Performuojant valdančiąją koaliciją, dabartinė vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Šią informaciją patvirtino premjerės patarėjas. Įstatymuose numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai prastai vyksta trečiadieniais, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis posėdis. Po pranešimo prezidentui jis turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Jo turėtų būti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų. Pusė jų buvo apgręžta Ignalinos rajone. Sulaikyti ir apgręžti 5 Sirijos piliečiai ir vienas Irano pilietis. Kiti 6 į Lietuvą norėjo patekti Varėnos rajonu, bet įsigando atskubėjusių pasieniečių ir pabėgo atgal į Baltarusiją. Toks pat skaičius užsieniečių buvo apgręžtas ir praėjusią parą. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybos vakar į šalį neįleido 64 migrantų, o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą tokių asmenų pranešė vėl nefiksavę. Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė aptaręs, ką tik pasibaigusio didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Prancūzijoje rezultatus su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu ir Prancūzijos vadovu Emanueliu Macronu. G7 šalių lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą prieš Ukrainą. Trumpas pareiškė, kad Maskva turėtų sudaryti susitarimą ir užsiminė, kad Vašingtonas gali vėl įvesti atšauktas sankcijas. Rusijos sostinėje vyko didelio masto Ukrainos dronų ataka, o keli dronai pasiekė naftos perdirbimo gamyklą. Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas suintensyvino smūgius Rusijos teritorijoje. Ukrainos pajėgos reguliariai atakuoja naftos perdirbimo įmonės ir eksporto centrus, siekdamos sumažinti pajėgos.

0: Įgyvendinant vieną iš mylimiausių Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo Vašingtono grožio projektų, buvo numatyta Lincolno memorialo atspindžių baseinui suteikti mėlyną atspalvį, tarsi jis būtų Jungtinių valstijų vėliavos dalis. Bet čia žodį tarė motulė gamta. Baseino vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai, tapdamas panašus į pelkę. Ši invazija prasidėjo praėjus vos keletui dienų po to, kai buvo užbaigtas baseino perdažymo projektas. Vienas iš tų, kuriais Trumpas siekia palikti savo pėdsaką Vašingtone, be kita ko užsimojęs Baltuosiuose rūmuose įrengti pokylių salę ir pastatyti milžinišką arką prie Potomako upės. Trumpo nurodymų iš ilgo stačiakampio formos baseino, kuriame turi atsispindėti nacionalinėje alėjoje stovinčio Vašingtono paminklo atvaizdas, buvo išleistas vanduo, o jo dugnas buvo nudažytas spalva, kurią jis vadina Amerikos vėliavos mėliu. Tai istorinė Vašingtono vieta. Būtent nuo Lincolno memorialo laiptų 1963 metais pilietinių teisių lyderis Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis keliems šimtams tūkstančių žmonių susirinkusių apačioje prie baseino pasakė savo garsiąją kalbą "Turiu svajonę". Deja, atrodo, kad praėjusio savaitgalio karščiai paskatino baseine sužydėti dumblius. Nacionalinių parkų tarnyba pranešė, kad vandeniui valyti naudoja siurblius ir vadinamąją nanoburbuliukų ozono technologiją skirtą naikinti dumblius. Taip pat į baseiną pila vandenilio peroksidą, kuris, kaip teigia tarnyba, yra švelnesnis už chlorą.
1: Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Gegužę socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak jos, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstui skyrimą. Praėjusį mėnesį kilus nepasitenkinimui dėl itin greitai paskirstytos paramos. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą pavadino loterija. Ministrės teigimu spręsti būsto prieinamumo jaunom šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Lietuvos banko valdybos pirmininkas sako, kad gyventojai ir toliau traukiasi iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, tačiau antrąjį ketvirtį jų turėtų būti mažiau nei pirmąjį. Pensijų kaupimą pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Jiems išmokėta daugiau nei 3 milijardai eurų. Tuo metu antrojoje pakopoje liko kaupti apie 860 tūkstančių žmonių. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis ateinančių pabaigoje. Tęsime žinias. Teismas paramediko nužudymų įtariamai buvusiai sutuoktiniai pratęsė suėmimą 3 mėnesiams, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Panevėžio apylinkės teismas 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudymo įtariamai buvusiai jo sutuoktiniai. Kaip pranešė teismas, suėmimas pratestas visais 3 įstatyme numatytais pagrindais. Manant, kad įtariamoji gali trukdyti procesui bėgti arba slėptis nuo iki teisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, bei daryti naujus nusikaltimus. Tokiam laikotarpiui pratesti griežčiausią kardomąją priemonę prašė prokuratūra. Tuo metu gynyba prašė jai skirti švelnesnes kardomąsias priemones. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko

0: Leiboristų partijos veteranas ir didžiojo Mančesterio meras Endis Barnamas siekia pergalės parlamento rinkimuose, kad vėliau galėtų mėginti pakeisti Starmerį ministro pirmininko poste. Nuo 2024 Liepos valdžioje esantis Starmeris laikosi savo poste itin trapiai, ypač po to, kai leiboristai praėjusį mėnesį patyrė nesėkmę vietos ir regionų rinkimuose.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Po specialiųjų tyrimų tarnybos perspėjimo Seimo valdybai, kad parlamente įdarbinimo procedūros galimai yra neskaidrios, parlamento pirmininkas sako, jog nuspręsta prašyti papildomos medžiagos šiuo klausimu. Vakar STT Seimo valdybai siuntė raštą, kuriame teigiama, kad buvo gauta informacijos apie Seimo kanceliarijoje vykdomas įdarbinimo procedūras, kuriuose galimai egzistuoja ne pavienės, o sisteminės rizikos ir pažeidimai. STT aprašomų laikotarpių tiesa ne visų, Seimo kanceliarijai vadovavo ir vis dar vadovauja Algirdas Stončaitis. Klausimas, ar taip metama šešėlis Stončaičiui, Seimo vadovas tvirtino, jog pasitiki Seimo kancleriu. Pasak Seimo vadovo, kol kas niekas nesikreipė į jį dėl galimo neskaidraus įdarbinimo Seimo kanceliarijoje. Per kratas Jozitos degalinėse paimta 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Apgaulingo apskaitos tvarkymų įtarimo degalinių tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų, dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai nusikalstama veika pareikšti trims asmenims, jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pranešė policijos departamentas. Per 32 kratas pareigūnai taip pat paėmė kompiuterius, vaizdo įrašus, tyrimui svarbius dokumentus.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius gyrė NATO sąjungininkių pažangą, vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai, tačiau sakė, kad kai kurios iš jų turi nuveikti daugiau. Prieš Aljanso gynybos ministrų susitikimą Briuselyje jis kalbėjo gana taikiai. NATO gynybos ministrai šiandien susitinka Briuselyje, sąjungininkėms Europoje patiriant Vašingtono spaudimą didinti gynybos pajėgumus ir paremti Jungtinės valstijas dorojantį su karo su Iranu padariniais. Ukraina surengė didžiausią per keliarius metus dronų ataką prieš Maskvą, jos metu kilo keli dideli gaisrai ir jos apylinkėse, o iš didžiausio šalies oro uosto buvo evakuoti žmonės. Nepatvirtintuose vaizdų įrašuose socialiniuose tinkluose matyti dideli juodų dūmų stulpai virš miesto panoramos, virš galvų zvimbiantys dronai. Didelio masto atakai įvykdyta likus kelioms valandoms iki Rusijos prezidento susitikimo su pietryčių Azijos šalių lyderiais viršūnių susitikime Kazanės mieste, esančiame maždaug už 700 km į rytus nuo sostinės. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Magistralės Vilnius-Utena rekonstravimas artėja prie pabaigos, tačiau kol kas eismas rekonstruojamose atkarpose vyksta su laikinais ribojimais, taikant eismo organizavimo sprendimus įskaitant šviesoforinį reguliavimą. Dėl to, kol kelio Vilnius-Utena rekonstravimas nėra baigtas, siekiant kuo mažesnių eismo spūsčių ir trumpesnių laukimo, vairuotojams patariama rinktis alternatyvius maršrutus. Vienas iš siūlomų maršrutų – važiuojant iš Vilniaus rinktis Ukmergės kryptį keliu Vilnius-Panevėžys, toliau Molėtų kryptį Ukmergė-Molėtai. Važiuojant iš Molėtų rinktis Ukmergės kryptį keliu Ukmergė-Molėtai, toliau Vilniaus kryptį keliu Vilnius-Panevėžys.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.

O Lietuva keliaujama vis rečiau, žmonės dažniau renkasi kitas šalis. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Pastaruosius ketverius metus po Lietuvą keliaujama rečiau. Žmonės dažniau renkasi kelionės į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Pasak tyrimo, nuo 2022 metų pagrindinės atostogas Lietuvoje leidžiančių gyventojų dalis sumažėjo 10 procentinių punktų, o užsienyje padidėjo 9. Be to, šiemet kelionių su nakvyne Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022 – 65 procentų.

0: postus, 11 punktų mažiau nei 2022-aisiais. Pastaruosius dviejus metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o vienos dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgų atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirenkamas pajūris. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per 2022-26 metus sumažėjo nuomojamų privačių būstų ir nakvynių pas gimines ar draugus, o viešbučių bei svečių ir poilsio namų pasirinkimas išliko stabilus. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: programa.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis sako, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų korupcijos rizikų vertinimą ir tuomet spręs dėl galimų restruktūrizacijų. Performuojant valdančiąją daugumą, jie grįžtantiems demokratams, vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Kiek anksčiau demokratų lyderis susiminė, jog siūlys naikinti korupcijos skandale atsidūrusią valstybinę augalininkystės tarnybą ir jos funkcijas perduoti maisto ir veterinarijos tarnybai. Demokratų vedlys neatmetė, kad restruktūrizuotos gali būti ir daugiau įstaigų, tačiau, pasak politiko, tai priklausys nuo korupcijos rizikos vertinimo ir auditų rezultatų. Formuojantis naujai valdančiai daugumai, Seimo pirmininkas tikina, kad kitą savaitę su parlamentinių frakcijų seniūnais ketina aptarti ir pokyčius komitetuose. Anot jo, kol kas nėra nutarta nei dėl naujų komitetų pirmininkų, nei dėl to, kas bus deleguojama į Seimo vicepirmininkų pareigas. Seimo pirmininko teigimu kol kas nesutarta ir kokie pokyčiai bus Seimo vadovybėje. Visgi, anot jo, iš valdančiosios daugumos pašalinta Nemuno Aušra turės atsisakyti vienos Seimo vicepirmininko pozicijos, o demokratams atiteks parlamento pirmininko pirmojo pavaduotojo postas. O jau netrukus bus pasirašyta koalicijos sutartis, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Remiantis ją bus formuojama 21-oji vyriausybė. Jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atitenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Seime draugė dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusius 9 ministerijos – aplinkos, finansų, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, švietimo, mokslo ir sporto, užsienio reikalų ir vidaus reikalų priklausys socialdemokratams. Seimo pirmininko pareigas išsaugos Juozas Olekas.
1: Toliau iš užsienio. ES planuoja leisti ukrainiečių pabėgėliams likti bendrijoje dar vienus metus, tačiau su tam tikromis išimtimis, teigė Europos komisijos vadovė, užsimindama apie tikėtinus apribojimus šaukiamojo amžiaus vyrams. Šis žingsnis žengtas po to, kai kurios valstybės narės paragino išbraukti šaukiamojo amžiaus vyrus, kuriems neleidžiama išvykti iš Ukrainos. 27 valstybių blokas suteikė ukrainiečiams laikinąją apsaugą Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Šiuo metu tuo naudojasi daugiau nei 4 milijonai ukrainiečių. Belgijos gynybos ministras artėjant NATO gynybos ministrų susitikimui Briuselyje pareiškė, kad pasiūlys perduoti Ukrainai visus likusius Belgijos turimus naikintuvus F-16, kai tik šalis gaus naikintuvų F-35 jiems pakeisti. 4 naikintuvai F-16 šiemet bus skirti atsarginiems dalims, o 3 skraidys Ukrainos danguje gindami šalį nuo Rusijos agresijos. Ministras naikintuvą F-16 pavadino itin veiksmingą platformą, ypač kovojant su raketomis, kruizinėmis raketomis ir kitomis grėsmėmis iš oro.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Liepos 3-4 dienomis vaizdingame Varnių regioninėme parke prie Lūksto ežero vėl įvyks festivalis Bliuzo naktys. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, jame pasirodys ne tik viena geriausių bliuzo ir solo dainininkių iš Jungtinės karalystės Kaila Broks, Niujorko bliuzo scenoje užaugęs Dynas Baumanas ar linksmieji kaimynai The Latvian Blues Band, skelbiama dar daugiau programos dalyvių. Festivalis turi gerbėjų, kurie nėra praleidę bliuzo naktų dešimtmečiais. Su bliuzu čia užaugo jau kelios kartos. Ne vienas šio festivalio įkvėptas pats tapo muzikantu. Pirmąjį Liepos savaitgalį bliuzo gerbėjai vėl bursis, tarp jų festivalio himno autorius Aleksandras Belkinas. Šį kartą jis pristatys Lietuvos publikai tarptautinį projektą Blues Fields, kurį subūrė su savo kolektyvo The Road Band bendražygiais ir garsiu Lenkijos muzikantu Bogdanu Topolskiu. Bliuzo naktyse šis naujas eklektiško ir gitarinio bliuzo projektas Blues Fields suskambės pirmą kartą, nors kolektyvo narių bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų. Žemaitijos širdyje vykstančiame festivalyje pasirodys ir svečias iš Dzūkijos, ypatinga energija transliuojantis atlikėjas Rokas Kašėta. Publikos nariai leidosi jo Dzūko delišką transą 2024-aisiais, kai bliuzo naktį šventė 30-mečio jubiliejų. Šiemet Kašėta žemaičius vėl pradžiugins dzūkišką šnektą, į bliuzo naktis atsiveždamas smalingų pušyno baladžių. Kitus muzikos pasaulio vardus, kurie Liepos 3-4 dienomis dalyvaus festivalyje, organizatoriai atskleis netrukus.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisės saugas skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir buvusiam premjerui bei Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Seniau dirbusi Skvernelio patarėja Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupuotės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi, perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenimis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti nemažiau kaip milijoną. 112 tūkstančių eurų. Iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas priėmė tai numatančias kelių įstatymų pataisas dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios diegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Susisiekimo viceministrė Akvilė Danielė per pataisų svarstymą Seimo komitetuose yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis, tiek keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti nors ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas. Latvijos oro bendrovė Air Baltic tarp Vilniaus ir Berlyno skraidins ir žiemos sezono metu. Kita žiemą nuo spalio iki kovo pabaigos tarp šalių sostinių oro linijos skraidins du kartus per savaitę, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Vasaros sezono metu šiuo maršrutu įmonė skraidins tris kartus per savaitę, pirmadieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, Vašingtonai spaudžiant sąjungininkę stiprinti savo gynybą. Pentagono vadovas teigė, kad šiuo žingsniu taip pat siekiama užtikrinti, kad jungtinėms valstijoms prieiga, bazių suteikimas ir skrydžiai būtų aiškiai apibrėžti ir garantuoti, nes per karą su Iranu kai kurios Europos šalys apribojo prieigą jungtinių valstijų pajėgoms. Jungtinės valstijos didina spaudimą sąjungininkėms Europoje prieš kitą mėnesį Ankaroje vyksiantį NATO susitikimą aukščiausiųjų lygių, siekdamos susitikrinti, kad sąjungininkės tesėtų praėjusiais metais duotą pažadą reikšmingai padidinti išlaidas gynybai. Lenkijos policija ir vidaus saugumo agentūros pareigūnai tirdami žmogžudystę, kaip pirmadienį buvo nušautas rusų menininkas garsėja savo satyra prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, suėmė Sakartvelo pilietį. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad ši žmogžudystė turi visus politinio pasikėsinimo į žmogaus gyvybę požymius. Šiandien Tuskas paskelbė, kad saugumo tarnybos stengiasi nustatyti, kas buvo šios žmogžudystės užsakovas.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Čia apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Dvylikametis britų princas Džordžas nuo rugsėjo mokysis elitinėme Itono koledže Vindzore. Tai anot britų žiniasklaidos pranešė Kensingtono rūmai. Šiuo metu Džordžas kartu su seserimi princese Šarlote ir broliu Luisu dar lanko Lambruko mokyklą į vakarus nuo Londono. Netoli Vindzoro pilies esančiame Itono koledže mokėsi ir princas Viljamas su savo broliu Hariu. Be to mokykla yra tik už kelių minučių kelio nuo šeimos rezidencijos. Anot pranešimų Keitė ir Viljamui nebuvo lengva apsispręsti. Jie aplankė keletą mokyklų. Šeimai labai svarbu, kad vaikai turėtų kiek įmanoma normalesnę vaikystę. Tarp koledžo absolventų yra ne viena garsi pavardė. Čia pavyzdžiui mokėsi keli šalies premjerai, įskaitant Davidą Cameroną ir Borisą Johnsoną. Taip pat absolventų sąrašė yra aktorių, pavyzdžiui Oskaro laureatas Edis Ridmanas. Elitinis įsilavinimas remiantis mokyklos interneto svetainė čia atsieina apie 63 tūkstančius svarų per mokslo metus. Princas Džordžas yra antrasis sosto įpėdinių eilėje po savo tėvo princo Viljamo.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Garas FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškųjų šeimų sąjungos seniūnai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Seimas ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jei tyrimo komisija pavyktų sudaryti, joje būtų nagrinėjamas klausimas, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiesiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Susiformavus naujai valdančiųjų daugumą iš premjero pareigų turėsianti pasitraukti Inga Ruginienė sako, kad jai nepalankus vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas nesukliudytų jai tapti ministre. Komisija anksčiau birželį konstatavo, kad potvarkius dėl šeimos narių kelionių ją lydint į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerį, širkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Naujienų portalas 15 min rašė gavęs išaiškinimą, kad Ruginienė negalėtų iš naujo būti skiriama premjere. Tyrime dėl dviejų gegužę įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose laukiama Europos geležinkelių audito išvados, kuri turėtų būti gauta dar šią savaitę, sako susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas. Gegužės pradžioje Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo trys į Palemoną vykę skalda gabenę vagonai. Dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Kitas incidentas tą patį savaitgalį įvyko Kauno rajone esančioje Jėsioje, kur nuo vėžės nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi vagonai. Po šių incidentų ministerijai pavaldi Lietuvos geležinkelių grupė inicijavo komisiją, kuri tyrė avarijų priežastis. Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalių geležinkelių sistemą. Anot viceministro visos tyrimo išvados turėtų būti paviešintos dar birželį. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Vašingtonas siekia daryti spaudimą sąjungininkams, kad šie stiprintų savo gynybinius pajėgumus. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Briuselyje vykusiame NATO gynybos ministrų susitikime pareiškė, kad tai bus reali peržiūra. Pasak Hekseto, šis žingsnis užtikrins, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, jog Europa pati prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo gynybą. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad rytoj Šveicarijoje planuojama surengti pradinės derybas dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo. Šiuo pareiškimu iš dalies įsklaidomas kilęs neapibrieštumas dėl susitikimo prabangiame Burgenštoko kalnų kurorte netoli Liucernos.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis. Gerai.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Trijų Seimo frakcijų – Socialdemokratų partijos, Demokratų, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų bei Krikščioniškų šeimų sąjungų seniūnai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis ją, suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Socialdemokratų pirmininkas išreiškė viltį, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu. Šie valdančioji dauguma, trečioji, kurią po Seimo rinkimų, sudarė juos laimėję socialdemokratai. Šią savaitę valdančiųjų socdemų lyderiui paskelbus apie pasirengimą tapti premjeru, dabartinė ministrė pirmininkė atsisakė komentuoti politinės aktualijas. Ji buvo Seime, tačiau užeidama į plenarinį posėdį, neatsižvelgė į žurnalistų prašymų sustoti ir atsakyti į klausimus. Paskutinį kartą jis su žurnalistais vyriausybėje kalbėjosi birželio 8-ąją, tačiau pastarąsias kelias savaitės nesirodo anksčiau įprastiems komentarams po vyriausybės posėdžių. Į Seimo plenarinį posėdį jie atvyksta per kitus įėjimus, kur nesibūriuoja žurnalistai ir politikai. Pasirašant valdančiosios koalicijos sutartį, Ruginienė taip pat nedalyvavo renginyje. Augalininkystės tarnybos byloje įtariamai Agnei Silickienei skirta intensyvi priežiūra. Apykoje. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisės saugas skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę – nešioti apykoje. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir buvusiam premjerui bei Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Seniau dirbusi Skvernelio patarėja Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupuotės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi, perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenimis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti nemažiau kaip milijoną. 112 tūkstančių eurų.
1: Tęsime žinias. Rastas miręs į Latviją išvažiavęs ir dingęs Ignalinos rajono gyventojas, pranešė policija. Latvijos naujienų tarnyba kaimyninės valstybės pareigūnai informavo, kad trečiadienio vakarą sulaukė pranešimo apie šalia kelio rastą sudužusį motociklą ir be gyvybės ženklų greta jo esantį motociklo vairuotoją. Dėl šio įvykio Latvijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimą vykdo ir Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnai. Vyras praėjusį penktadienį motociklu išvyko į Jūrmalą ir dingo be žinios. Buvo paskelbta jo paieška. Irano prezidentas šiandien pasveikino jo teigimu istorinį susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, užbaigiantį karą ir atveriantį kelią deryboms dėl galutinio susitarimo. Jis sukūrė pagrindą detalesnėms deryboms dėl Irano branduolinės programos ir sankcijų Teheranui sušvelninimo. Irano prezidentas paskelbė dokumento nuotrauką, kurioje matyti jo Jungtinių valstijų prezidento ir tarpininko Pakistano ministro pirmininko parašai. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas šiandien pareiškė, kad teigianti, jog jo susitarimas užbaigti karą artimuosiuose rytuose nėra pakankamai griežtas Iranui, esą yra pavydus, blogi žmonės arba kvaili. Trumpas jau sulaukė griežtos kritikos dėl nuolaidų Teheranui susitarime.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste, Varlė LT.
2: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Naujiesiems koalicijos partneriams demokratams patikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socialdemokratų partijos lyderis sieks įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip. Taip jis sakė po koalicinės sutarties pasirašymo. Tai antras kartas, kai opozicija siekia inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl pavogtų duomenų, praėjusią savaitę Seimas atmetė siūlymą steigti laikinąją tyrimų komisiją. Generalinė prokuratūra pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centroje apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje. Visuomenėje apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje. Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė registruoti iniciatyvinę grupę siekiančią surengti referendumą dėl naujo poligono poreikio Lietuvoje, nes šiandien nevasiūlė neaiškia klausimo formuluotę. Referendumo iniciatyvą siūlanti piliečių grupė patariamojo referendumo metu būtų klaususi, ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje. Komisija aiškina, kad formuluotė esą gali klaidinti rinkėjus dėl to, kokiu klausimu reiškiama tautos valia ir kokią reikšmę turėtų referendumo rezultatai. Seimas pavasario sesijoje pritarė kapčiami šio poligono steigimui. Pratybas jame planuojama pradėti vykdyti nuo 2028, o šaudyklas įrengti iki 2030 metų. Tyrime dėl gegužę vykusių traukinių avarijų laukiama europinio audito išvados. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Tyrime dėl dviejų gegužę įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose laukiama Europos geležinkelių audito išvados, kuri turėtų būti gauta dar šią savaitę, sako susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas. Gegužės pradžioje Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo trys į Palemoną vykę skalda gabenę vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Kitas incidentas tą patį savaitgalį įvyko Kauno rajone esančioje Jėsioje, kur nuo vėžės nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi vagonai. Po šių incidentų ministerijai pavaldi Lietuvos geležinkelių grupė inicijavo komisiją, kuri tyrė avarijų priežastis. Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalių geležinkelių sistemą. Anot viceministro visos tyrimo išvados turėtų būti paviešintos dar birželį.
1: Tęsime žinias. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija šiandien patvirtino, kad rytoj planuojama surengti pradinės derybas dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo. Šio pareiškimo už dalies išsklaidomas kilęs neapibrieštumas dėl susitikimo prabangiame kalnų kurorte netoli Liucernos. Ten iš pradžių turėjo vykti ir pasirašymo ceremonija, tačiau pasirašymas netikėtai buvo paankstintas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jį vakar pasirašė per vakarienę Versalyje netoli Paryžiaus, o Irano prezidentas tai padarė nuotoliniu būdu. Tikimasi, kad Irano vyriausiasis derybininkas ir Jungtinių valstijų viceprezidentas dalyvaus diskusijose, kad patikslintų susitarimo detales, tačiau Šveicarijos pareigūnai teigia negalintys pateikti daugiau informacijos apie renginio darbotvarkę. Jungtinių Arabų Emiratų valdžia šiandien paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Tokiu būdu šalis prisijungė prie vis augančio skaičiaus valstybių, tarp kurių yra Australija, Didžioji Britanija ir Kanada grupės, kurios ėmėsi ar ketina imtis panašių priemonių. Vyriausybės nutarime teigiama, kad socialinių tinklų platformos turės stebėti ir blokuoti jaunesnių nei 15 metų asmenų sukurtas paskyras. Priešingu atveju joms grės blokavimas. Bendrovėms suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: Jonai?
2: Mm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Seime skinasi kelią siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės, taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančiam šilumos ūkio įstatymo pataisoms. Pakeitimai numato, kad apie būtinybę atlikti šilumos punkto remontą tiekėjas įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti namų bendrijos ar namo administratoriai. Energetikos ministras yra sakęs, kad daugiau nei 85% šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl šildymas ten gali prasidėti pagal lauko temperatūrą. Pakeitimai numato, kad šildymo sezono metu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose, toliau spręstų savivaldybės. Užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuva esą siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentuoja. Taip jis kalbėjo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkui teigiant, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Paprašytas patvirtinti šį teiginį, ministras pareiškė to nedarysiantis. Kiek anksčiau užsienio reikalų ministerija taip pat teigė negalinti patvirtinti šios informacijos. Tuo metu premjerė pareiškė, jog Vilnius šiuo metu su Pekinu kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imama. Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlyjo 2021 rudenį, kai tuometinė valdžia leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Dėl to Lietuvoje nebeliko nei vieno Kinijos diplomato. Svarstoma parama būstui vėl skirstyti pagal eilę. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Gegužę socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak jos, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstui skyrimą. Praėjusį mėnesį kilus nepasitenkinimui dėl itin greitai paskirstytos paramos. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą pavadino loterija.
1: Tęsime žinias. Su Prancūzijos vėliava plaukiojantis suskystintųjų gamtinių dujų tanklaivis šiandien išplaukė iš Persijos įlankos pro Hormūzo sąsiaurį, pranešė laivų sekimo platforma. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimui dėl karo pabaigos atvėrus kelią šio svarbaus sąsiaurio atidarymui. Jis tapo pirmuoju tokiu Prancūzijos laivu atlikusiu šį tranzitą nuo karo Irane pradžios vasario 28 dieną. Skelbiama, kad šiandien eismo sąsiaurėje paspartėjo, daugybė laivų plaukė šiuo vandens keliu abiem kryptimis. Lenkijos policija sulaikė vyrą įtariamą prisidėjus prie Rusijos menininko kritikavusio Vladimirą Putiną nužudymo. Šiandien pranešė šio šalies premjeras, pasak jo įtariamasis naudojosi Sakartvelo pasu, teigiama, kad tarnybos dirba siekdamos nustatyti nusikaltimo užsakovą. Anksčiau premjeras pareiškė, kad rytų Lenkijoje pirmadienį nušautas rusų menininkas, žinomas dėl Rusijos prezidento karikatūrų, greičiausiai buvo nužudytas dėl politinių motyvų. Tačiau dabar jis sako, kad prieš darant galutines išvadas reikia daugiau įrodymų. Liublino vaivadijos policijos komendanto atstovas spaudai šiandien pranešė, kad įtariamasis buvo sulaikytas anksčiau tą pačią dieną netoli Varšuvos. Dėl menininko nužudimo pareigūnai anksčiau buvo sulaikę du Baltarusijos piliečius, tačiau jie jau paleisti.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Sofija.
1: Radio stotis Geras FM.
2: Attention.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM. There's a place in this old town.

0: Po Lietuvą keliaujama vis rečiau, žmonės dažniau renkasi kitas šalis. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Pastaruosius 4 metus po Lietuvą keliaujama rečiau. Žmonės dažniau renkasi kelionės į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Pasak tyrimo, nuo 2022 metų pagrindinės atostogas Lietuvoje leidžiančių gyventojų dalis sumažėjo 10 procentinių punktų, o užsienyje padidėjo 9. Be to, šiemet kelionių su nakvyne Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022 – 65 procentus, 11 punktų mažiau nei 2022. Pastaruosius 2 metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o 1 dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgų atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirenkamas pajūris. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per 2022-26 metus sumažėjo nuomojamų privačių būstų ir nakvynių pas gimines ar draugus, o viešbučių bei svečių ir poilsio namų pasirinkimas išliko stabilus. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Įgyvendinant vieną iš mylimiausių Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo Vašingtono grožio projektų, buvo numatyta Linkolno memorialo atspindžių baseinui suteikti mėlyną atspalvį, tarsi jis būtų Jungtinių valstijų vėliavos dalis. Bet čia žodį tarė motulė gamta. Baseino vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai, tapdamas panašus į pelkę. Ši invazija prasidėjo praėjus vos keletui dienų po to, kai buvo užbaigtas baseino perdažymo projektas. Vienas iš tų, kuriais Trumpas siekia palikti savo pėdsaką Vašingtone, be kita ko užsimojęs Baltuosiuose rūmuose įrengti pokylių salę ir pastatyti milžinišką arką prie Potomako upės. Trumpo nurodymų iš ilgo stačiakampio formos baseino, kuriame turi atsispindėti nacionalinėje alėjoje stovinčio Vašingtono paminklo atvaizdas, buvo išleistas vanduo, o jo dugnas buvo nudažytas spalva, kurią jis vadina Amerikos vėliavos mėliu. Tai istorinė Vašingtono vieta. Būtent nuo Linkolno memorialo laiptų 1963 metais pilietinių teisių lyderis Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis keliems šimtams tūkstančių žmonių susirinkusių apačioje prie baseino pasakė savo garsiąją kalbą "Turiu svajonę". Deja, atrodo, kad praėjusio savaitgalio karščiai paskatino baseine sužydėti dumblius. Nacionalinių parkų tarnyba pranešė, kad vandeniui valyti naudoja siurblius ir vadinamąją nanoburbuliukų ozono technologiją skirtą naikinti dumblius. Taip pat į baseiną pila vandenilio peroksidą, kuris, kaip teigia tarnyba, yra švelnesnis už chlorą.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Και τι είναι ο τρούκος και τι είναι σε κάτι. Dvylikametis Britų princas Džordžas nuo rugsėjo mokysis elitinėme Itono koledže Vindzore. Tai anot Britų žiniasklaidos pranešė Kensingtono rūmai. Šiuo metu Džordžas kartu su seserimi princese Šarlote ir broliu Luisu dar lanko Lambruko mokyklą į vakarus nuo Londono. Netoli Vindzoro pilies esančiame Itono koledže mokėsi ir princas Viljamas su savo broliu Hariu. Be to mokykla yra tik už kelių minučių kelio nuo šeimos rezidencijos. Anot pranešimų Keitė ir Viljamui nebuvo lengva apsispręsti. Jie aplankė keletą mokyklų. Šeimai labai svarbu, kad vaikai turėtų kiek įmanoma normalesnę vaikystę. Tarp koledžo absolventų yra ne viena garsi pavardė. Čia pavyzdžiui mokėsi keli šalies premjerai, įskaitant Davidą Cameroną ir Borisą Johnsoną. Taip pat absolventų sąrašai yra aktorių, pavyzdžiui Oskaro laureatas Edis Ridmanas. Elitinis įsilavinimas remiantis mokyklos interneto svetainė čia atsieina apie 63 tūkstančius svarų per mokslo metus. Princas Džordžas yra antrasis sosto įpėdinių eilėje po savo tėvo princo Viljamo.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.